0: Yani. Ele yanafa makondo. Lena chikunkulu. Arbona makondo. Wa mutlotla lena chikunkulu. O lebane le yena makondo o mutlotla mo dimpeng. Mo sefatlhegong o thibile makondo. Chikunkulu monkong ka o mokobolokobolokobola makondo. Bja letswele la go tšega botse la go ja mo tlhogong ya yena fa o makondo. Go tswa gona chikunkulu. Malokwane o kgale ma yena fa o makondo. Gore o sekebe wa betha ngwana mongwe ka morago ka tlhogo. Wa lebelela makondo o tlile mo dithapong. Chikunkulu ke yena yang go yena. Yena fa o chikunkulu. Wa motlhotla mo dimpeng. Ke yena fa o chikunkulu go tswa go makondo. Makondo metlhatlhosa. Go tswa go yena chikunkulu. Wa lebelela makondo. Ore ke a motlhotla. Ya ba e le gore wa katakata. Yena fa o makondo. Chikunkulu ya go yena. Se bo thibile makondo. Dimatswele mo sefatlhegong. Dimpeng. Ke makondo. Wa makondo wa e karabela. Ya ba e le gore chikunkulu wa katakata. A kgone go mo kwetsa. O kgeila mo ya makondo. Seletswele ke la go ja. Sefatlhegong sa makondo. Go tswa go chikunkulu. Makondo a re wa e karabela. Wa mo phepa. Yena fa o chikunkulu. Makondo wa katakata. Chikunkulu ya go yena. Letswele ke la nyele. Wa yena fa o makondo. Letswele ke la go ja. Le yena fa o chikunkulu. Sefatlhegong sa makondo. Ape mo sefatlhegong sa makondo. Ka letswele la nyele. O mmele dithapong. Makoma chikunkulu. Makondo le yena. O mokobola. Ma chikunkulu. Wa e karabela ka la nyele. A re bone. Sefatlhegong sa makondo. Ke chikunkulu. O mmele dithapong. Chikunkulu. A re bone. Metlhatlhosa. Makondo le yena. Wa e karabela o tswa dithapong. Ka la nyele. Oro mo fa motlhatlhosa. Ya ba e le gore wa mo phefa. Chikunkulu. Le yena wa phefa makondo. O kgeile moya chikunkulu. Arbone makondo wa khansela le tsule la go ja tsebeng yana fa o chikunkulu fela chikunkulu yana we karabela ka le tsula bogale mo bona makondo chikunkulu le thatlosa chikunkulu o tla ka matsula bogale bona makondo makondo wa thatlarega chikunkulu ya bona la go ja tsoto tsa makondo chikunkulu la go ja ape ape ke chikunkulu wa peleletsa o makondo chikunkulu wa botha o metlatlosa o tswa go chikunkulu a wa botsa go tsa makondo wa tetsa chikunkulu makondo ore wa e karabela wa gana chikunkulu wa re bone la go jo fatlhego tsa makondo chikunkulu wa mosoro wa mosoro malokwane ore a tlhologana mo gare ga mosango chikunkulu sa ya gape ke chikunkulu dimpeng tsa makondo chikunkulu o buile ka maatla a go šiša chikunkulu wa mosoro makondo malokwane ore a e kgona o betha ngwana o mongwe ka morago
1: but
0: ore lang ya ba e le gore chipi e fedisa ntwa ye mo tikologong ya bosenyaneng chikunkulu go bolela nnete o sepelapele ga makondo ntle le maaka makondo junior makondo dana chikunkulu wa ga khorompe ntle le maaka chikunkulu mo ditikologong tse tharo tsa go feta e sale anamile a bontšha gore o buile mo ditikologong tša tše tharo tša mafelelo ke di fa yena go bolela nnete chikunkulu a re bone gorena e tla fela bjang mo tikologong ya mafelelo le tikologo ya bolesome malokwane wa ba bitša Michael Piri ke malokwane wa lekono o re banna ke tikologo ya mafelelo re bontšhe meragelo ya lena ka moka lefeleletše chikunkulu ke yena a buang ka bogale chikunkulu o beele makondo mo dithapo letswele la nyela a chikunkulu la go ja makondo re ka mosa chikunkulu wa mo garametša makondo e fela wa mosora a re bone chikunkulu o nyaka go fetsiša makondo ke chikunkulu la motsele wa dimpeng jana makondo chikunkulu makondo wa katakata o ya gona chikunkulu a re bone makondo o re wa e karabela e fela chikunkulu letsele la go ja fatlhegong tsa makondo ke chikunkulu wa motinta makondo chikunkulu le yena wa e karabela a re bone makondo wa boa le yena makondo o jo tinta ngwana o mongwe le godimo ga tlhogo a re a re raloke ka mokgwa o mona
1: makondo All right, come here. What?
0: Arbona, chikunkulu, chikunkulu.